0: Salome MC. Most of my songs are gonna be in Farsi, but there are subtitles for you down there.
1: یو پنج ساله که در کار کاغذ باطل کردنم پاره پاره میشه جوابا افکاری که تحت افزاره دیکتاتور درون یا میخواد حج کنه یا میخواد بده آزادی رو دست خود کامه تک تکمون مهره دستگاه ولی در کمون نشسته مغزگاه بگاه بگاه میره میگه استثنا در حالی که میرفت اصلا آره تو تکی ولی جز شستات نیست حرکتی تو فیلتر اینستات نیست برکتی دیوار